nafumba migate chamu kwako umwana sasa kubera mudongo chamu kwako